0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Áttu eftir að fá hestabakteríuna. Áttu eftir að velja fallegan reiðhest. Áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Ost, alla daga. Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Getur þú valið lífeyrissjóð?
12: Nei, það hægt?
11: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintir neðan Bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni í Ísland.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta er

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: It's a

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að reyna á sig Besti tíminn til að taka þetta bara létt Besti tíminn er okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Morgunstund gefur gulli nönd með þessum gönnu góðu. Gullnýjum og nýju.
3: Gullbylgjan.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, alveg samanlega, mjög gott.
5: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
7: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
8: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stiga stærð reið yfir rétt norðvestur af Þórisjökli í nótt eða klukkan 7 mínútur yfir miðnætti. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingur segir að rúmlega 30 skjálftar hafi fylgt í kjölfarið. Hún segir þetta vera framhald á fleka hreyfingu sem hafi verið á svæðinu frá því maí á þessu ári.
9: Já, þetta bara það sama og hefur verið og það sem gerist þarna 3. júní. Þá voru þarna tveir skjálftar 3,9 og 3,3 stærð 3. júní og núna skjálfti 3,3 stærð og þetta er bara vegna flekahreyfinga. Það er ekkert sem að benda til þess að sé neitt, neitt annað, sko.
8: Það er ekkert órói í gangi.
9: Nei, engin órói í gangi, sko.
8: Hvaða svæði er þetta nákvæmlega? Hvað er svona fyrir það sem áttu sig ekki á?
9: Já, þetta er hérna bara rétt. Norðvestur af Þórisjökli, þetta er bara alveg hjá OK.
8: Því grendi Húsafell?
9: Já, einmitt.
8: Og vitið eitthvað hvort að hafa eitthvað fundist fyrir þessu í sveitinni?
9: Nei, við höfum ekki fengið neina tilkynningar það.
8: Sagði Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu í morgun. Öldungadeild Bandaríkja þing samþykkti í nótt ályktun þar sem slegið á puttana á Donald Trump forseta Bandaríkjana og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran. Þá er einnig lagt að forsetanum að hann þurfa að fá leyfi hjá þinginu fyrir frekari árásum á landið, telist það nauðsynlegar í framhaldinu. Ályktunin var samþykkt í fulltrúadeildinni á dögunum og málið hefur vakið athygli fyrir það sækir að republikanar fara með völdin í báðum deildum þingsins. Í gærkvöldi kusu nokkrir öldungadeildar þingmenn republikana með tillögu demókrata þannig að hún var samþykkt með 50 atkvæði gegn 48. Slíka ályktun hefur þó aðeins tákgreint gildi en ekki lagalegt því ber Trump engin skylda til að fara eftir henni. Hann hefur nú þegar raunar gagnrýnt samþykktina og segir hann að illa tímasetta og tilgangslösa. Í færslu á samfélagsmiðli sínum gagnrýndi hann þingmennina í nótt sem hann segir gera sér erfiðara fyrir í samningum í Íran sem nú sé í gangi. Þá hefur breska ríkisútvarpið eftir embættismanni í Hvíta húsinu að ályktunin skipti engu máli þar sem vopnahlé sé nú þegar í gildi því tómt mál að tala um að hætta stríðsrekstri sem sé ekki í gangi. Þeir fjórir umsækjendur sem sóttu með embætti dómara við Hæstarétt hafa nú verið metnir jafn hæfir af dómnefnd. Umsækjendurnir eru öll dómarar við Landsréttin í kjölfar þessa mun nefndin afhenda ráðherra umsögn sína um umsækjendur og er stefnt að því að ákvörðunum skipun liggi fyrir hið fyrsta. Þetta segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu en þau fjögur sem sóttu um eru landsréttardómararnir Aðalsteinn E. Jónasson, Ásgerður Ragnarsdóttir, Eiríkur Jónsson og Eyvindur G. Gunnarsson. Og frétti vera næst sagðar á bylgjunni klukkan 8 en þangað til að finna öll helstu fréttamál á vefnum okkar Vísi.
10: Ert þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði? Nei, örugglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Good Bylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Próment.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
1: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
6: Sólgler fylgja með keftum glerjum. Augað kringlunni.
7: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
8: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
9: Körfubílaleiga. Glersýn. Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
11: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
12: Betri fjármál á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
13: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
14: Sterkir og fallegir garðverkir. Útihúsgögn.is.
15: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
16: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
17: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
18: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
19: 4Runner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðinu öfur hvarfi garmin.is.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
6: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
7: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
8: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
9: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
10: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Útsala Betra Bags hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bag, Reykjavík og á Akureyri.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
13: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
14: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.

0: bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is. Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni. Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox. Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
1: Pása, fáðu þér KitKat.
2: Örum saman í því.
3: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
5: Aktu taktu, opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifuðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeiðinni 8.
8: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Þú færi hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og pósturum allt land.
11: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P.Karlsson.is.
12: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is.
13: Er útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
14: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
15: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
16: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stiga stærð þegar reið yfir rétt norðvestur á Þórisjökli í nótt eða 7 mínútur yfir miðnætti. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir að rúmlega 30 eftirskjálftar hafi komið í kjölfarið. Hún segir þetta vera framhald á fleka hreyfingum sem hafa verið á svæðinu frá því í byrjun maímánaðar á þessu ári.
17: Já, þetta bara það sama og hefur verið og það sem gerðist þarna 3. júní. Þá voru þarna tveir skjálftar 3,9 og 3,3 stærð 3. júní og núna skjálfti 3,3 stærð og þetta er bara vegna flekahreyfinga. Það er ekkert sem að benda til þess að sé neitt, neitt annað, sko.
16: Það er ekkert órói í gangi.
17: Nei, engin órói í gangi, sko.
16: Hvaða svæði er þetta nákvæmlega? Hvað, svona fyrir það sem áttu sig ekki á?
17: Já, þetta er hérna bara rétt. Norðvestur af Þórisjökli, þetta er bara alveg hjá OK.
16: Þið grendu Húsafell?
17: Já, einmitt.
16: Og veitir þið eitthvað hvort að hafa eitthvað fundist fyrir þessu í sveitinni?
17: Nei, við höfum ekki fengið neina tilkynningar það.
16: Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í nótt ályktun þar sem slegið á puttana á Donald Trump forseta Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran. Það var einnig lagt að forsetanum að hann fái leyfi hjá þinginu fyrir frekari árásum á landið teljist þær nauðsynlegar. Ályktunin var samþykkt í fulltrúadeildinni á dögunum málið vekur athygli fyrir þær sakir að republikanaflokkurinn fer með völdin í báðum deildum bandaríkjaþings og í gærkvöldi kusu nokkrir öldungadeildar þingmenn republikana með tillögu demókrata þannig að hún var samþykkt með 50 atkvæðum gegn 48. Slík ályktun hefur þó aðeins tákgrænt gildi en ekki lagalegt og því ber forsetanum engin skylda til að fara eftir henni. Hann hefur raunar nú þegar gagnrýnt samþykktina og segir hana illa tímasetta og tilgangslösa. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social gagnrýnir hann þingmennina sem hann segir vera að gera sér erfiðara fyrir í samningum við Írani sem nú eru í gangi. Þá hefur breska ríkisútvarpið eftir embættismanni í Hvítahúsinu að ályktuninni skipti í raun engu máli þar sem vopnahlé sé í gildi og því tómt mál að tala um að hætta stríðsrekstri sem sé ekki í gangi. Þeir fjórir umsækjendur sem sóttu embætti dómara við Hæstarétt hafa verið metnir jafn hæfir af dómnefnd. Umsækjendurnir eru öll dómarar við Landsrétt en nefndin hefur nú afhent dómsmálaráðherra umsókn sína og er stefnt að því að ákvörðun ráðherra muni liggja fyrir hið fyrsta. Þau fjögur sem sækja eru þau Aðalsteinn E. Jónasson, Ásgerður Ragnarsdóttir, Eiríkur Jónsson og Eyvindur G. Gunnarsson, öll Landsréttar dómarar eins og áður sagði. Fólk í Evrópu býr sig nú undir enn einn hitadaginn en hitabylgja sem nú gengur yfir hefur þegar slegið fjölmörg met í mörgum löndum. Á Ítalíu eru rauðar viðvaranir í gildi í 16 borgum landsins og þar á meðal í stórborgunum Milano og Róm. Í Bretlandi er búist við að hiti geti náð 40 stigum á sömu stöðum. Talið er að lítið lát sig á hitunum og segir umhverfisráður að Frakka til að mynda að hitabylgjan þar gæti staðið allt fram að þjóðhátíðardegi Frakka sem er þann 14. júlí næstkomandi. Og dómstóll í Skotlandi hefur nú dæmt Peter Murrell, fyrrverandi eiginmann Nicola Sturgeon, sem er fyrrverandi forsætisráðherra Skota, í 5 ára og 3 mánaða fangelsi fyrir fjárdrátt. Murrell játaði sök í málunni en hann var kærður fyrir að hafa dregið sér fé þegar hann starfaði sem framkvæmdastjóri skoska þjóðarflokksins á þeim tíma sem Sturgeon var forsætisráðherra. Í 61 árs gamli Murrell var ákærður fyrir að hafa dregið sér rúmlega 400.000 pund, tæplega 70 miljónir króna úr sjóðum flokksins, meðal annars til að kaupa bíla, lúxusvörur og húsbíl af stærri gerðinni. Murrell og Sturgeon eru nú skilin en Sturgeon tók við embætti forsætisráðherra árið 2014, sagði síðan óvænt af sér 2023, rétt áður en hún var handtekin í tengslum við rannsókn lögreglu á máli Murrells. Hún var hins vegar sjálf hreinsuð af öllum ásökunum í mars á síðasta ári. Og aðeins að veðrunni hér á landi en það er læg sem er stödd við Vestmannaeyjar sem þokast hægt og rólega til norðaustus í dag. Hæg breytilega átt á þessum sökum og rigning með köflum í flestum landshlutum en þó þurft að kalla á Vestfjörðum. Það eru vestlæg á 3-8 metrar á sekundu síðdegis, stöku skúrir á vestur helmingi landsins en annars skýjaða mestu sem staða dálítil væta. Hiti 10-17 stig yfir daginn. Og frétti verða næstaðar klukkan 9 en þangað til að finna öll helstu fréttamál okkar á vefnum okkar Vísi.
18: Nýtt frá Ali. Chimichurri, tjattarpilsur. Ali.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar á Gullbylgjunni 24. júni í dag, miðvikudagur, já, júnimánuður bara við það að vera búinn og nú daginn farið að stytta. Já, en það samt fallegt sumar og sumarið því bara á landinu hefur bara verið býstna gott svona

0: 1978 og gerði allt brjálað. Ég held ég hefði síðan hátt í 11 sinnum, en svo var reyndi félagi minn sem að sá hana 32 sinnum, mikil aðdáandi Danny Zuko. En það heitir maðurinn Daniel Bergman.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
4: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði

0: Gerðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Eldum saman. Tex-Mex nautapita með suðrætni sósu, lárperu og nachos. Eldum rétt.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Leikófyrir Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. ártal klukkan 5 í dag.
7: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjófa fá 2 miða á verði eins.
6: Fylgist með á leikófyrirlotta.is.
8: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
9: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
10: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
11: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
12: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
15: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
16: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
17: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnur giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
18: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
19: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Good Billion.

Já, þegar Elton John skráði sig á hótel þá notar hann yfirleitt þetta nafn Rocketman þegar hann er að bóka gistingu en það er náttúrulega bara sannig sem þetta er hann þarf náttúrulega að fara í felum það er ekki spurning en kallinn er hættur í tónlistinni eru að sinna bara afa hlutverkinu og stendur sem býsna vel í því en áfram er tónlistina hér er Prefab Sprout farnir á stað og hérna er verið að syngja kong rocksins

0: Já, það eru margir sem vilja minna það að þetta sé bara eitt besta diskolag sem samið hefur verið. Þetta stórsmellasveitin ABBA og lagið Dancing Queen. En framundan stutt skilaboð, svo býða Roxette, James Brown og Billy Joel.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
4: Appelsín kynir ein

0: faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Sumar útsala hýslunar, 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
3: Leikurinn að byrja. Er maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
4: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Hvað er í matinn? Truflu marinerað lambapræm með kartöflusalati, rótargrænmeti og kryddsmjöri. Eldum rétt.
6: Getur þú valið lífeyrissjóð?
7: Nei, er það hægt?
8: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
9: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
10: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
11: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
13: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
14: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
15: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
18: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
19: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

0: Billy Joel og lægin Moving Out, Anthony's Song, og ég veit ekki hvort það sé ennþá koma fram í hérna, skal ég ykkur segja, Madison Square Garden í New York, hann gerði það nú alltaf, kom alltaf fram einu sinni
1: til þessari mánu. Skrúfur, snýtt hennar, skífur, rær, treskrúfur, múrboltar, ísór, ármúla.
2: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur.

0: Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti.
1: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
2: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
6: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
10: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa, gerir allt betra.
11: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðu knúnar sláttuvélar frá Skil. Verkfærulausnir.is, Skútuvogi 1.
12: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
13: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
14: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: þér líður betur í sloggi.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Er brúðkaup í vændum? Þú fær allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Það býða 2.000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerur Katrín? ADHD-samtökin.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóðar.
7: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
8: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Klukkan er 9, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stigastar varð rétt norðvestur af Þórisjökli í nótt eða þegar klukka var gengið 7 mínútur yfir 12. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvársérfræðingur segir að rúmlega 30 skjálftar hafi síðan fyllt í kjölfarið yfir nóttina. Hún segir þetta vera framhald á fleka hreyfingum sem hafi verið á svæðinu frá því byrjun maímánaðar á þessu ári.
1: Já, þetta bara það sama og hefur verið og það sem gerist þarna 3. júní. Þá voru þarna tveir skjálftar 3,9 og 3,3 stærð 3. júní og núna skjálfti 3,3 stærð og þetta er bara vegna flekahreyfinga. Það er ekkert sem að benda til þess að sé neitt, neitt annað, sko.
0: Það er ekkert órói í gangi.
1: Nei, engin órói í gangi, sko.
0: Hvaða svæði er þetta nákvæmlega? Hvað er svona fyrir það sem alltaf sé ekki á?
1: Já, þetta er hérna bara rétt norðvestur af Þórisjökli. Þetta er bara alveg hjá OK.
0: Því grendi Húsafell?
1: Já, einmitt.
0: Og vitið þið eitthvað hvort að hafa eitthvað fundist fyrir þessu í sveitinni?
1: Nei, við höfum ekki fengið neina tilkynningar það.
0: Sagði Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Fólk í Evrópu býr sig nú undir enn einn hita daginn en hita bylgjan sem gengið hefur yfir hefur þegar slegið fjölmörg met í mörgum löndum. Á Ítalíu eru rauðar viðvaranir í gildi í 16 borgum landsins vegna hitana, þar á meðal í stórborgunum Milano og Róm. Í Bretlandi er búist við því að hitinn geti náð 40 stigum á sömu stöðum í dag. Talið er að lítið lát sé síðan á hitabylgjunum og segir umhverfisráðherra Frakka til að mynda að hitarnir þar gætu staðið allt fram að þjóðhátíðardeginum sem er ekki fyrir það 14. júlí næstkomandi. Og dómstóll í Skotlandi dæmdi í gær Peter Murrell, fyrrverandi eiginmann Nicola Sturgeon, fyrrverandi forsætisráðherra Skota, í 5 ára og 3 mánaða langt fangelsi fyrir fjárdrátt. Murrell játaði sök í málunni en hann var ákærður fyrir að hafa dregið sig fé þegar starfaði sem framkvæmdastjóri skoska þjóðarflokksins á þeim tíma sem Sturgeon var forsætisráðherra landsins fyrir þann flokk. Í 61 árs gamli Murrell var ákærður fyrir að hafa dregið sig rúmlega 400.000 pund sem eru tæpar 70 milljónir króna á sjóðum flokksins og nýtti féð meðal annars til að kaupa bíla, ýmsa lúxusvörur og stærðarinnar húsbíl. Murrell og Sturgeon eru nú skilin en Sturgeon tók við embætti forsætisráðherra árið 2014 en hún sagði óvænt af sér 2023 rétt áður en hún var handtekin í tengslum við rannsókn lögreglu á máli Murrells. Sturgeon var hins vegar sjálf hreinsuð af öllum ásökunum í mars á síðasta ári. Og frétti vera næstsæðar klukkan 10 þangað til má finna öll helstu fréttamál á vefnum okkar Vísi.
2: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeño, Mangópilsur frá Ali.

0: er Gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta, fréttastofa sínar og við höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10, það miðvikudagur dag 24. júní. En þetta er sveitin Fleetwood Mac sem farin hér á stað og eitt af þeirra betri lögum. Þau eiga náttúrulega svo ofboðslega mörg flott lög, en þetta er alltaf mjög gott, litlu

0: þeir eru margir sem hafa tekið þetta upp á sína arma en þetta eru uppræðlega útgáfan hljómsveitin The Kingsmen og lagið The Louie Stöð skilaboð svo býða hart Björgvin Halldórsson og Dire Straits og svo tökum við lag dagsins í dag
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta gullbylgjan
3: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
4: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
5: Nýr og breyttur fjörður Vestlanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
7: Sólgler fylgja með keiftum glerjum, augað kringlunni.
8: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Time to laugh.
12: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
13: Something like that, yeah.
14: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lagar.
15: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
16: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
17: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 24. júní í dag og við hljum að fara tilbaka 77 ára eða til ársins 1949. Síðan í dag fagnar 77 ára afmæli bassaleikari hljómsveitarinnar Dire Straits, John Ilsley. Hann hefur náttúrulega verið í bandinu bara frá upphafi og þeir eru alveg hættir að koma fram opinberlega. Það að segja saman þeir Mark Knopfler höfuðpörsveitarinnar og John Ilsley. Síðan John Ilsley, hann er að reka bar í Bretlandi sem heitir East End Arms og það talaði það að þetta sé einn af 50 bestum pöppum í Bretlandi þessi staður sem að John Ilsley bassaleikari á. Já, þetta er alveg magnaður kappi og ég var svo heppin að sjá hann á sviði á sínum tíma. Gaman að fylgjast með honum og frábæri listamenn strákarnir í Dire Straits. Þeir eiga lag dagsins hér hjá mér í dag og það er bara svona sólar samba má segja. Lagið Twisting by the Pool.

0: Alveg magnaður kappi hér á ferðinni Phil Collins og hans fyrsta smáskífa eftir hann yfirgaf sveitina Genesis lagið Inti er Tonight og þegar að trommunar koma í þetta lag þá byrja allir bara loft tromma eins og enginn sé morgundagurinn
1: Magnaðar minningar
2: Á gullbylgjunni
3: Besti tíminn til að skrá sig núna Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
4: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtindu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: HM leikur Dívolt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá Dívolt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottinn. Húsasmiðjan.
7: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Útsala betra baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
10: Þú og KitKat. Betri dagur.
11: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
13: Bækur eru besta sumarafþreyingin. Penninn Eymundsson.
14: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Time to laugh.
16: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
17: Something like that, yeah.
18: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
19: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

Þetta er eitt af fjörmörgum lögum sem að Eagles komust með á toppinn í Bandaríkjunum á sínum tíma, lagið New Kid in Town, en við ætlum að halda áfram bara á rólegum og þægilegum nótum, minn okkur það við fáum fréttir á slaginu klukkan 10, en við náum einu eða tveimur lögum hér fram að fréttum og þetta er hljómsveitin ástralska frá, já ástralska sveitin segir, Air Supply, Making Love Out of Nothing at All.

0: Lebowski Bar.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur og bidag frá 12 til 6.
6: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
8: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
10: Klukkan 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Í maímánuði á þessu ári var fjöldi atvinnulausra hér á landi á aldrinu 16 til 74 ára 13.100 manns sangat ástíða leiðréttum niðurstöðu vinnumarkaðs rannsóknar hagstofunar sem birtust í morgun. Þar segir að ástíða leiðrétt hlutfall atvinnulausra hafi því verið 5,6%, hlutfall starfandi var 76,5% og atvinnu þáttaka 81,1%. Á heildina litið segir hagstofan urðu nánast engar breytingar á þessu niðurstöðum milli mánaða þó hlutfall starfandi og atvinnu þáttaka hafi hækkað lítillega. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í nótt ályktun þar sem slegið á puttana á Donald Trump forseta Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran. Þá einnig lagt að forsetanum að hann fái leyfi hjá þinginu fyrir frekari árásum á landið teljist þær nauðsynlegar. Ályktunni var samþykkt í fulltrúadeildinni á dögunum en málið vekur athygli fyrir þær sakir að republikanaflokkurinn fer með völdin í báðum deildum Bandaríkjaþings. Og í gærkvöldi kusu nokkrir öldungadeilda þingmannaflokksins með tillögu demókrata, þannig að hún var samþykkt með 50 atkvæðum gegn 48. Slík ályktun hefur þó aðeins táknrænt gildi, en ekki lagalegt og því ber Trump engin skylda til að fara eftir henni. Hann hefur raunar nú þegar gagnrýnt samþykktina og segir hann að illa tímasetta og tilgangslausa. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social gagnrýnir hann þingmennina sem hann segir gerir sér nú erfiðara fyrir í samningum við Írani sem í gangi. Þá hefur breska ríkisútvarpið eftir embættismanni í Hvíta húsinu að ályktunin skipti engu máli þar sem vopnahlé sé í gildi og því tómt mál að tala um að hætta stríði sem ekki sé í gangi. Þeir fjórir umsækjendur sem sóttum embætti dómara við Hæstarétt hafa verið metnir jafnhæfir af dómnefnd. Umsækjendurnir eru öll dómarar við Landsrétt og nefndin hefur nú afhent dómsmálaráðherra umsögnina og er stefnt að því að ákvörðun ráðherra liggi fyrir hið fyrsta. Þau fjögur sem sóttu samkvæmt tilkynningu frá stjórnarráðinu eru þau Aðalsteinn E. Jónasson, Ásgerður Ragnarsdóttir, Eiríkur Jónsson og Eyvindur G. Gunnarsson. Og Evrópubúar búa sig nú undir enn einn hitadaginn en hitabylgja sem nú gengur yfir hefur þegar slegið fjölmörg met í mörgum löndum. Á Ítalíu eru rauðar viðvaranir í gildi í 16 borgum landsins í dag, þar á meðal í stórborgunum Milano og Róm. Í Bretlandi er búist við að hitinn geti náð 40 stigum á sömu stöðum. Talið er að lítið lát verði síðan á hitunum næstu daga og segir umhverfisráðherra að frakka til að mynda að hitabylgjan geti staðið allt fram að þjóðhátíðardeginum sem er þó ekki fyrir þann 14. júlí næstkomandi. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 11, þangað til má finna öll helstu fréttamála á vefnum okkar, Vísi.
0: Eru börn í bílnum þínum, en samt er hraðin yfir leyfðum hámarkshraða. Bylgjulestin og samgöngustofa.

Haldum þá að fara með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 11 og þessum fína miðvikudegi 24. júní í dag. Já, byrja þennan klukkutíma bara með látum. Þetta eru Batman, Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.

0: Þessi er nú búin að vera lengi í tónlistinni. Kemur frá Kanada, meistari Neil Young og lag af hljómplutinni Harvest sem að koma út hvað 1978, Heart of Gold.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er

0: Ég að drepast og þreyta eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
1: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
0: Finnur ekki bílinn?
1: Nei, sko, ég, nei, ég sett, jú, herri, við komumst heim, slaka á.
0: Það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. Júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. Júlí. Mætum.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Eldum saman. Tex-Mex nautapita með suðrætni sósu, lárperu og nachos. Eldum rétt.
6: Missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. Oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
9: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Bestu lög allra tíma.

þeir eru flottir þessi þeir James Ingram og Michael McDonald lag sem heitir Jamo Bíðir alveg frábæra rattir hér á ferðinni en þá ætlum við að færa okkur aðeins nær í tíma og við ætlum að heyra hér lag úr kvikmyndinni Rocky 3 þar sem að Sylvester Stallone fór gjörsamlega á kostum og það eftir að horfa á þessa mynd aftur og aftur og aftur við erum að tala hjósetina Survivor og Eye of the Tiger

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is
3: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars

0: kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfnuhornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
3: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
4: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
5: Já, ég samanlega, mjög gott.
4: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
6: Þú ertum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Ost, alla daga.
9: Afmælis tilboð

0: smá lúgur. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
1: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas repair, Karglas
2: replace. Sjáumst á Drönggrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Crowded House og Don't Dream It's Over en þá því miður þetta bara komið hjá mér í dag á þessum fína miðvikudegin. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og hef verið með ykkur hér frá því klukkan 8 í morgun. Þið njótið það sem eftir lifi dagsins og heyrðu þið aftur á Gullbylgjunni í fyrramálið.

0: húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
2: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og Elko.is. Elko.
3: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
7: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Fjöldi atvinnulausra á aldrinu 16 til 74 ára var 13.100 í maímánuði 2026 samkvæmt ástíða leiðréttum niðurstöðum vinnumarkas rannsóknar Hagstofunnar. Í tilkynningu frá stofnuninni segir að ástíða leiðrétt hlutfall atvinnulausra hefur verið 5,6%, hlutfall starfandi 76,5% og atvinnu þáttaka 81,1%. 1%. Á heildina litið segir í tilkynningunni urðu nánast engar breytingar á niðurstöðum milli mánaða þó hlutfall starfandi og atvinnu þáttaka hafi hækkað lítillega. Samkvæmt mælingu vinnumarkas rannsóknar Hagstofuna var atvinnuleysi 8,3% í maí 2026. Fjöldi atvinnulausra var 19.800. Samanborið við sama mánuð 25 jókst atvinnuleysi 3,8%, hlutfall starfandi lækkaði síðan 3,8% og prósentu stig afsakið og atvinnu þáttaka minnkaði 0,7% stig. Þá segir einnig í tilkynningunni að á vormánuði sé algengt að ungu fólki á vinnumarkaði fjölgi þegar það hefur leitað sumarstörfum. Það megi sjá í tölum maí þegar atvinnuleysi fólks af aldrinu 16 til 24 ára mældist 23,8%, samanborið við 5,1% í 25 ára og eldri að því segir í tilkynningunni. Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stig að stærð varð rétt norðvestur á Þórisjökli í nótt eða 7 mínútur yfir miðnætti. Jarðþrúður Ósku Jóhannesdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir að rúmlega 30 skjálftar hafi komið í kjölfarið. Hún segir þetta framhald á fleka hreyfingu sem hafi verið á svæðinu frá því byrjun maí á þessu ári.
10: Já, þetta bara það sama og hefur verið og það sem gerist 3. júni, þá voru þarna tveir skjálftar 3,9 og 3,3 stærð 3. júni og núna skjálfti 3,3 stærð og þetta er bara vegna flekahreyfinga, það er ekkert sem að benda til þess að sé neitt neitt annað sko.
9: Það er ekkert órói í gangi.
10: Nei, engin órói í gangi sko.
9: Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni. Fólk í Evrópu býr sig nú undir enn einn hitadaginn en hitabylgja sem gengi hefur yfir hefur þegar slegið fjölmörgum met í mörgum löndum. Á Ítalíu eru rauðar viðvaranir í gildi í 16 borgum landsins í dag, þar á meðal í stórborgunum Milano og Róm. Í Bretlandi síðan búist því að hitinn geti náð 40 stigum á sömu stöðum. Talið að lítil átt sé á hitunum og segir umhverfisráðherra Frakka til að mynda hitabylgjan. Þar gæti staðið allt fram að þjóðhátíðardegi í Frakka sem er þann 14. júlí næstkomandi. Og fréttir verða næstaðar klukkan 12 en þangað til að finna öll helstu fréttamál á vefnum okkar, Vísi.
11: Ert þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði? Nei, öruglega ekki. Njótum ferðarinnar, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
4: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
5: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstóðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
8: Hvað í matinn? Truflu marinerað lambapræm með kartöflusalati, rótargrænmeti og kryddsmjöri. Eldum rétt.
9: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga. Hreinni golf á styttri tíma með Vettrokk frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
0: Bestu lög allra.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir. Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
9: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
10: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tryggðu þér eintak í næstu verslun.
11: Instinct 3 snjáttúrvalínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
12: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
13: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
12: Við elskum þessar hellur.
14: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: Útsala betra baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
18: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is.
19: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
20: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
21: Rennur hreinsun. Glersýn.
22: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu. Hvað planið inga? ADHD samtökin. Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
23: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is. Í meir en 20 ár.
24: Steinsægi, þú finnur réttu steinsauna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
25: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
26: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
27: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.

0: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
1: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
2: Sumarið tími. Náðu þið í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland Holtagörðum og partíland.is
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmur, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
9: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Óli. Léttöl.
10: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað kringlunni.
12: Förum saman í frí.
13: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
18: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó
19: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling
20: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
21: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
22: Borgarstjóri segir aðstöðumál samhjálpar afar snúin og vonast þó til að farsæl lausn finnist. Spárum neikvæð efnahagsleg áhrif af Brexit hafa raungerst Þóra Helgadóttir Hagfræðings sem búið hefur í London ára bil. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti ályktun þessi slegið á puttana og forseta Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran. Safnstjóri Gerðasafns gerir alvarlegar athugasemdir við niðurrif á innaðarhúsi sem prýtt listaverkum eftir Gerði Helgadóttur. Átta lið hafa nú þegar, þrýsti sæti í 32 liða úrslitum að HM í fótbolta, Skotland og Brasilía mætast í stórleikvöldsins. Vestlæg eða breytilega á 3-8, skýja með köflum og sumstaða dálítil væta. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Borgarstjóri segir aðstöðumál samhjálpar afar snúin. Hún vonast til að farsæl lausn finnist í málinu og að teki verði á því að festu. Hún mun funda með framkvæmdastjóra samhjálpar á morgun. Oddur Ævar.
0: Greint var frá því í gær að úrskurðar nefnd umhverfis og auðlindamála hefði fellt úr gildi ákvörðum byggingarfulltrúans í Reykjavík frá því mars að gefa samhjálp leyfi til að opna nýja kaffistofu á Grensásvegi sem ráðgert var að opna þar síðar í mánuðinum. Segir þar að borgin hefði átt að fara í deiluskipulagareitnum fyrir samþykkt byggingarleyfis vegna mögulegra grenndaráhrifa en opnun kaffistofunar hefur reynst afar umdeild með að líbúa. Framkvæmda stýra samhjálpar sagði kvöldfréttum sínar í gær að óljóst sé hvað tekur við. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir miklu máli skipta að finna starfsemi samhjálpar réttan stað.
1: Við fengum þennan úrskurð í hendur í gær og okkar fólk eru þetta að rýna hann og við höfum óskað eftir kynningu á niðurstöðunni á næsta fundi borgarráðs sem er á fimmtudaginn. Ég mun jafnframt síta þess að morgun eiga fund með samhjálp og hann stóð nú reyndar til sá fundur áður en að úrskurðurinn fjall en þar gefst okkur tækifæri til að ræða framtíðalausnir.
0: Kaffistofa samhjálpar er tímabundi í húsnæði Fíladelfíu og ljóst að tíma hefur tekið að finna nýtt húsnæði. Hildur segist bjart sína eðlisfari og hún bindi vonir við að farsalaust finnist á málinu. En formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur sagði í Bítinu í morgun að vinna hefði mátt málið betur.
1: Það rosalega margt sem við þurfum að hugsa upp á nýtt þegar að nýr meiri hluti tekur við og þetta eru þetta eitt af því og bara velferðarmálinu. Öll við þurfum að hugsa hvernig við stöndum vel að þessu málaflokki og búum vel að fólkinu sem að sækir þjónustu, velferðarsviðis og svo aðra tengda þjónustu. Þannig að jújú, við munum auðvitað skoða þetta eins og allt annað en eftir situr að við þurfum að finna kaffistofu samhjálpar góðan stað og stöndum við þetta með starfseminni og vitum að þanga hefur margt fólk sótt góða þjónustu.
0: Geturðu gefið eitthvað tímarama? Veistu hvað þetta mun taka langa tíma alls saman?
1: Það er auðvitað erfitt að segja og við höfum auðvitað eftir að fá þessu umræðu inn í borgarráð á fimmtudaginn og ég hef eftir að taka fundin með samhjálp þannig að við höfum aðeins eftir að ná að kortleggja stöðuna en ég mun allavega leggja áherslu og það verði engar tafir á málinu og það vinnist eins rætt og vel og hægt er.
0: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri.
22: Jarðskjálfti sem mældist 3,3 stiga stærð reiði yfir norðvestur á Þórisjökli í nótt eða þegar klukkan var gengið 7 mínútur yfir miðnætti. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni segir að rúmlega 30 eftirskjálftar hefur komið í kjölfarið. Hún segir þetta vera framhald á fleka hreyfingum sem hafa verið á svæðinu frá því byrjun maí á þessu ári.
2: Já, þetta er bara það sama og hefur verið og það sem gerist 3. júni, þá voru þarna tveir skjálftar 3,9 og 3,3 stærð 3. júni og núna skjálfti 3,3 stærð og þetta er bara vegna flekahreyfinga. Það er ekkert sem að benda til þess að sé neitt annað, sko.
22: Það er ekkert órói í gangi.
2: Nei, engin órói í gangi, sko.
22: Hvaða svæði er þetta nákvæmlega? Svo fyrir það sem átt að segja ekki á?
2: Já, þetta er hérna bara rétt norðvestur af Þórisjökli. Þetta er bara alveg hjá ok.
22: Það er grenndi húsafell.
2: Já, einmitt.
22: Og vitið eitthvað hvort að hafa eitthvað fundist fyrir þessu í sveitinni?
2: Nei, við höfum ekki fengið neina tilkynningar það.
22: Sagði Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni. Þóra Helgadóttir sem hefur verið búsett í Lundunum í nær 20 ár segir skýran mun vera á lífinu í stórborginni fyrir og eftir Brexit. Í gær voru 10 ár liðin frá þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit og spár hagfræðinga neikvæð efnahagsleg áhrif hafa raungerst á síðustu árum að sögn fóru. Tómas Arnar.
23: Í gær voru 10 ár liðin frá því að meira hluti Breta samþykkti í þjóðaratkvæðagreiðslu að ganga úr Evrópusambandinu. En útgangan tók formlega gildi 31. janúar árið 2020. Þóra Helgadóttir Frost, hagfræðingur, hefur verið búsett í London frá 2007 og man því tímana tvenna, fyrir og eftir Brexit. Hún varð ekki vör við mikla umræðu í borginni í gær við þessi tímamót og segir það merki að Bretar séu búnir að venjast þessum nýja raunveruleika.
1: Það sem var ég ekki mikið vör við eitthvað svona viðbrögð við því að það var 10 ára afmælið. Kannski að einhverju leita það út af því að það er talsir umskipti í stjórnmálum þessu dagana í Bretlandi. Almennt fólk er búið sagt því að þetta er staðan. Ég held ég uppæði fyrir 10 árum síðan þá ég man eftir þegar ég vaknaði og átta mig á stöðinni. Fiskir því það fólk grátandi og götum Lundunaborga.
23: Spár hagfræðinga slæm efnahagsleg áhrif fyrir ríkið hafi ræst að mestu leiti.
1: Það hefur allt áhrif á hagvöxt, fjárfestingar og svo alþjóðu viðskipti og það sérstaklega, ég held að það hefur verið stærsta áhrifnir á alþjóðu viðskipti. og svo framleiðni þannig að Bretland svona aðeins var á eftir öðrum þjóðum út af þessu sjokki.
23: Hún nemi töluverða muna á lífinu í London fyrir og eftir Brexit.
1: Nú er náttúrulega mikið erfiðara fyrir innflytjendur frá Evrópu til að koma til Bretland. Það hafði áhrif á hverju voru koma til landsins og vinna og það hafði áhrif á kannski getu fyrirtækja kringum mig þar sem ég býja að fá vinna upp. Svo hafði áhrif á mína fjölskyldi. Við vorum nýbúna að samtíkja sölu og eign að fasteign þegar Brexit atkvæðagreiðslan fór fram og við þurftum að gefa afslátt á söluverðinni. Allt í Brexit. Það var svona beinasta kannski áhrif og maður sá það bara beint að það var alveg ljóst að leiða þessi kostning fór í gegn að það sá allir að það var neikvætt.
23: Sagði Þóra Helgadóttir Frost, hagfræðingur.
22: Öldugandeild Bandaríkjaþings samþykkti í nótt ályktun þar sem slegið á puttana á Donald Trump forseta Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstrinum í Íran. Það var einnig lagt að forsetum að hann fái leyfi hjá þinginu fyrir frekari árásum á landið teljist það nauðsynlegar í framtíðinni. Ályktunin var samþykkt í fulltrúadeildinni á dögunum og málið vekur athygli fyrir þess að gera republikanaflokkurinn fer með völd í báðum deildum þingsins. Í gærkvöldi kusu þannig nokkrir öldungadeilda þingmenn með tillögu demókrata þannig hún var samþykkt á endanum með 50 atkvæði gegn 48. Slík ályktun hefur þó aðeins tákrænt gildi og ekki lagalegt og því ber Trump engin skylda til að fara eftir henni. Hann hefur nú þegar raunar gagnrýnt samþykktina harlega og segir hann að illa tímasetta og tilgangslösa. Í færslu á samfélagsmiðli sínum gagnrýnir hann þingmennina sem hann segir gera sér erfiðara fyrir í samningunum við Íran sem nú eru í gangi. Safnstjóri Gerðarsafns í Kópavogi gerir alvarlega athugasemd við niðurrif fyrirhugað á iðnaðarhúsi að Dugguvogi 42 við Sæbraut þar sem tilstendur að gera tímabundna hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma Sæbrautar Stokks. Ástæðan er listaverk Gerðar Helgadóttur sem steift eru í vesturvegg húsins og drævar.
0: Hinn tímabundna hjáleið á Sæbraut er nú til kynningar í skipulagsgátt en tilstendur að reisa Sæbrautar Stokk á 1 km kafla frá mislægum gatnamótum Miklubrautar og Vesturlandsvegar og norður fyrir gatnamót Kleppsmýrarvegar og Skeiðarvogs. Í yfirlýsingu frá Gerðarsafni segir að safni geri alvarlega athugasemdir fyrir ætlanir um að gerð verði tímabundin hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma þar sem iðnaðarhúsnæði að Dugguvogi 42 er nú til húsa. Ástæðan er mikið menningarsögulegt gildi vegna listaverks Gerðar Helgadóttur sem steift er í vesturvegg hússins í nýju hlutum og unnin var samhliða byggingu hússins 1971 til 1972. Brynja Sveinsdóttir forstöðumaður Gerðarsafns segir um að ræða sögulegt listaverk.
1: Gerður, hún er ótrúlega merkileg listakona og okkur í Gerðarsafni þykir náttúrulega gríðarlega mikilvægt að segja fyrir að halda við verkum listakvenna frekar en að eyðileggja þau og bara íta undir þau sína og sko samkvæmt mínum upplýsingum þá er þetta öllum líkindum líka fyrsta útlistaverki sem er sem sagt stift svona beint inn í byggingu í Reykjavík.
0: Gerður segir eðlilegt að fólk spyrji sig hvort ekki megi einfaldlega bara bjarga verkinu en rífa húsið.
1: En það er ekki svo auðvitað að gera það. Þetta er verk sem er stift beint í húsið. Þetta er í rauninni lágmynd sem er stift inn þegar húsið er í byggingu. Þannig að það er alls ekki vist að vera hægt að bjarga því. Og eins er náttúrulega verkið bara mjög samofið húsinu sjálfu. Það er gert fyrir upprænlega starfsemi húsins. Það sem þetta vísar í iðnaðan og svæðin, þetta vísar þá í þess að iðnaðsögu svæðisins alls.
0: Hún segist vongóðum að hlusta verða áhyggju safnsins áður en húsi verði rifið. Hún segir mótsagnakenndar upplýsingar í samráðsgátt framkvæmdirnar.
1: Það er talað að því að verið að skoða leiðir jafnvel að breyta því eða viðhalda því, en síðan á öðrum staði er þess að talað að húsið og nærliggjandi hús séu bara hreinlega látið víkja fyrir tímabundinlaust fyrir umferð. Þannig ég held að það hljóti vera hægt að finna betri leið á þessu.
0: Segir Brynja Sveinsdóttir, forstöðumaður Gerðarsafns.
22: Það var íþróttarmingar Aron Guðmundsson mættur Aron, annari umferði riðlakeppni HM í fótbolta enn og lokið og Englendingar eru ekki enn öryggir upp úr sínu riðlega eitthvað?
3: Nei, gerðu markalaust jafntefli við Ghana í gær, voru nú með mikla yfirbyrðu, fengu dauðafæri undir lok leiks, það sem að maður sem er vildu að væri með þetta dauðafæri, Harry Kane, hann blúðraði boltanum yfir markið. Það
22: er ekki í næstu síslegu.
3: Já, og markið sem að þöldaður hefðu síðan verið hefnir að fá ekki dæmd á sig vítaspinnu, þannig að eftir svona frábæra frumraun í fyrsta leiknum dróaði eins aftur af Englendingum í gær, en eru þó áfram í bara góðri stöðu og mjög líklega til þess að fara upp England Holland og Ghana eru með 4 stig og Króatía 3 fyrir lokaðum fyrir riðlakeppninnar. Eins og kannski vitið þá eru það efstu 2 lið hvers riðil sem að fara áfram og einnig 8 af þeim 12 liðum sem enda með besta árangurinn í þriðju sætunum. Mm-hmm. Þannig að það er allar líkur að því að England, Ghana og Króatía fara upp úr þessum riðli. Það eru 7 lið sem að hafa nú þegar tryggt sér sæti í 32 liða úrslitunum. Við erum með Mexíkó gestgjafana og Bandaríkin einnig, Þýskaland, Argentínu, Frakkland, Noreg og Kólumbíu. Þá eru einnig lið sem eru nú þegar dottin út og eru að leika svona, hvað ég að segja, þýðingarlausa leiki í lokum fyrir Haiti, Túnis, Tyrkland, svona nokkuð óvænt þar á lista, Jórdanía og Panama. Og hvað leiki kvöldsins var þar, munu Kanada og Sviss berjast toppsæti B-riðils í áhugaverðum leik, liðin jöfnað stigum og svo náttúrulega beðið í ofvæni eftir stórleik kvöldsins klukkan 10 Skotland á móti Brasilíu í sérili, bæði liða að berjast að komast upp úr sínu riðli.
22: Akkurat. Svo í fótboltanum hérna heima, ef einhver mistókst að koma sér á topp bestu deildar kvenna
3: í gær? Já, fóru fram 2 leikir í deildinni í gær, ef á tók á móti val í Kaplakrika og vissu það fyrir leika sigur, myndi lyftaði mjög fyrir ríkjandi Íslandsmeistara Breiðabliks í toppsætið. Ef á komst yfir snemma leiks bara annari mínútu og leit allt út fyrir að þær myndir ná enn einum sigrunum í deildinni, en valskonnar jöfnuðu með marki Nadju Atladóttur, ef á með mikla yfirburði og bara sjálfur sér vestara, hafi ekki nýtt þau færi sem við fengu og skiljanlega var Guðni Eiríksson þjálfari liðsins pirraður í viðtali eftir leik.
4: Það mark nýtingin sem að skilur að hérna ekki satt?
5: Klálega. Það hægt að leggja upp leik og það hægt að búa til leiðir fyrir leikmenn liðsins. Svo komið inn í vítateika anstæðingsins, þá bara komið að einstaklingum að executa. Það gerði það enga veginn í dag og ef að þú ætlar að nýta færið þín og stöðun þín að jafn illa sem að eins og F-fóliði gerði í dag, þá náttúrulega bara ekki á vísan að róa í þessu. Og það skora úr þessum færi sem maður fengu, eina færi sem maður fengu í fyrra hálfleik. Við gáum það náttúrulega, þannig það var líka svekkjandi. Og ekki fyrsta sinn sem við gefum hérna færa okkur svona. Þannig að við þurfum að bara versta maður þar að nú þegar maður að bíða svolítið eftir næsta leik. Þú veist, það kemur pása núna og hérna, það sárt. Það þurfum að bíða og geta ekki svara strax fyrir hlutina sem maður vill gera.
3: Sagði Guðni, þjálfur F og talar hann pásuna sem framundan og geti ekki svara fyrir úrslitin strax. Nú gert smá hlýja á bestu deild kvenna, þar sem að margir leikmenn í núverandi undir 19 ára landslið Íslands er að fara á Evrópumótið í Bosníu. Það munar einu stigi á Breiðabliki og F og í þessum topsætum Breiðablik sem að vermir topsætið inn í þessa pásu.
22: Einmitt. Nú svo eru stólandir að styrka sig fyrir komandi átök í bónusdeild karla í körfunni.
3: Já, leikstjórnandi sem að lítur mjög vel út á blaði, bandaríkjamaðurinn De Bost sem að er með búlgarst ríkisfang, 36 ára gamall, hefur leikið í sterkustu keppnum Evrópu með liðum á borð við Salgiris Kaunas og Galatasaray. Og í yfirlýsingu frá Tindastól segir Arnar, þjálfari liðsins Guðjónsson, að leiðtogahlutverk yfirvegun og gæðin sem að leikstjórnandi De Bost komi með að borðinu muni hjálpa Tindastól mikið. Það verður mjög fróðlegt að sjá þennan leikmann spreita sig í bónusdeildin á komandi tímabili.
22: Ég veit. Takk fyrir þetta, Aron. Förum aðeins í veðrið. Og byrjum að veðurhorfum á landinu, vestlæg eða breytilega 3-8 metrar á sekundu og skýja með köflum. Sumstaða dálítil væta, hiti 7-16 stig og svalast við norður ströndina. En gengur í suðvestan 5-13 á morgun, rigning eða skúrir, hiti 7-13 stig en stöku skúrir þá á Austurlandi og hiti alltaf 18 stigum þar. Veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu, vestan 3-8 eftir hádegi, bjart með köflum, hiti 9-14 stig, snýst í suðvestan 5-10 á morgun og fer þá að rigna en skúri síðdegis og kólnar í veðri. Og við erum horfur á landinu næstu daga breytileg átt og væta með köflum í flestum landshlutum og hiti á bilinu 8-15 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þessum af ERDI. Borgarstjóri segir aðstöðum af samhjálpar afar snúin. Hún vonast þó til að farsæðan lausn finnist. Spárum neikvæð efnahagsleg áhrif Brexit hafa raungerst á síðustu árum að sögn Þóru Helgadóttur Hagfræðings sem búið hefur í London árabil. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti ályktun þar sem slegið á puttana og forseta Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran. Safnstjóri Gerðarsafns gerir alvarlegar athugasemdir við niðurrif fyrirhugað á iðnaðarhúsi sem prýtt listaverkum Gerðar Helgadóttur. Átta lið hafa nú þegar tryggt sér sæti í 32 liða úrslitum á HM í fótbolta, Skotar og Brasilíumenn mætast í stórleik kvöldsins. Þetta voru hádegis fréttirna hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
5: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.
7: Landsins stærsta golfverslun. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is.
8: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Kúliakar, ekki bara miðlungs. Veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakar.
10: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
11: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
12: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
17: Vettrock vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
18: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
19: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
20: Hafðu það holt með holta.
21: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
22: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
23: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
24: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
5: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin

0: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Karnivalið er klátt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi.

0: Sími 565-4646.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
4: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
6: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
8: Are you ready to roll?
9: Við höldum áfram.
10: Let the good times roll.
9: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondóranna, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is
3: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á enn einu. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
4: Íslenska sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
7: Láttu þér líða vel.
8: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þér líða vel. Arna.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
10: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
12: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
13: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
17: Pallasbrúfur, kampsbrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áttu eftir að fara í siglingu á skemmti ferðaskipi. Áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum. Áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víkinglottó alla miðvikudaga.
4: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
5: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskistur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins er á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan er staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
10: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
11: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.

0: Goteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Eyrberg er fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
5: Körfubílaleiga. Glersín.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Grettislaug, sennilega mest senda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góður í máltíð.
11: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
2: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Klukkan er 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Borgarstjóri segir aðstöðumál Samhjálpar afar snúin en hún vonist til að farsæl lausn finnist í málinu og teki verði á því af festu. Greint var frá því í gær að úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála hefði fellt úr gildi ákvörðun byggingafulltrúans í Reykjavík frá því í mars að gefa Samhjálp leyfi til að opna nýja kaffistofu á Grensasvegi sem ráðgert var að yrði raunin síðar í mánuðinum. Segir í úrskurðinum að borgin hefði átt að fara í deiliskipulag á reitnum fyrir samþykkt byggingaleyfis vegna mögulegra grændar áhrifa en opnun kaffistofunar hefur reynst afar umdeild meðal íbúa. Framkvæmdastýra Samhjálpar sagði í kvöldfréttum sínar í gær óljóst hvað tæki við og tjónið gæti numið milljónum. Borgarstjóri mun funda með forsvarsfólki Samhjálpar á morgun.
8: Það er ósælega margt sem við þurfum að hugsa upp á nýtt þegar að nýr meiri hluti tekur við og þetta eru þetta eitt af því og bara velferðamálinu öll við þurfum að hugsa hvernig við stöndum vel að þessu málaflokki og búum vel að fólkinu sem að sækir þjónustu, velferðarsviðis og svo aðra tengda þjónustu. Þannig að jújú, við munum auðvitað skoða þetta eins og allt annað en eftir situr að við þurfum að finna kaffistofu Samhjálpar góðan stað og stöndum auðvitað með starfseminni og vitum að þanga hefur margt fólk sótt góða þjónustu.
7: Og þetta segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Skýr munur er á lífinu í Lundunum fyrir og eftir Brexit að mati hagfræðings sem hefur verið búsettir í borginni í nær 2 áratugi. Í gær voru 10 ár liðin frá þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit þar sem Bretar gengu úr Evrópusambandinu en spár hagfræðinga neikvæð efnahagsleg áhrif hafa mestu raungerst á síðustu árum. Tímamótin voru að sögn ekki mikið til umræði meðal almennings enda athygli flestra á hið mikla umrót sem er á breska stjórnmálasviðinu þessa dagana.
9: Fólk er búin sagt þessi við að þetta er staðan. Ég held ég uppæði fyrir 10 árum síðan þá ég man eftir því þegar ég vaknaði út á appana á stöðinni. Fiskir því það fólk grátandi og götu Lundunaborga. Það hefur allt áhrif á hagvöxt, fjárfestingar og svo alþjóð viðskiptin og það sérstaklega. Ég held að það hefur verið stærsta áhrifnir á alþjóðlega viðskipti. Og svo framleiðinni, þannig að Bretland svona aðeins var á eftir öðrum þjóðum út af þessu sjokki.
7: Og þetta segir Þóra Helgadóttir Frost að hagfræðingur sem búsett hefur verið í Lundunum frá árinu 2007. Nú safnstjóri Gerðasafsi gerir alvarlega athugasemd við niður yfir á iðnaðarhúsnæði að Dugguvogi 42 við Sæbraut þar sem tilstendur að gera tímabundna hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma Sæbrautastokks. Ástæðan er listaverk Gerðar Helgadóttur sem stiftir í vesturvegg hússins og vekur jafnan athygli sem telaðir hafa mikið menningar sögulegt gildi. Frá þessu er greint í yfirlýsingu frá Gerðasafni. Nú frétti verða næstsaður á bylgjunni klukkan 3 en þanga til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
10: Leifður hámarkshraði er engin tilviljun. Hann er hámark þess hraða sem talin er öruggur með við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Grill og pönnuostin frá Gotti Matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gotti Matinn.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
9: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
10: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
0: Bestu lög allra tíma.
11: Í allan dag þessi gömlu góðu, gullnir og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Að vera ekki stressaður Ívar, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.

0: Jakob.
1: Time to laugh.
2: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
3: Something like that, yeah.
4: Boltinn í beinni á sex risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
5: Betri tækni á Akranesi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
6: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
9: Leifu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999.

0: notaðu sumari til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
3: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. klukkan 5 í dag.
4: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
3: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
5: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Þú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.

0: Nom nom nom. Mm, crunch frá Om Nom. Þetta gott.
1: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Stjórnvöld ætla að leggja samkvæmt nýjum samningi 630 miljónir króna í nýtt samstarfsverkefni markaðsetningu á Íslandi sem áfangastað. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra og Pétur Þórn Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu undirrituðu samninginn sem til eins árs í dag. Í tilkynningu kemur fram að fulltrúar atvinnuvegaráðherra Íslandsstofu, samtaka ferðaþjónustunnar og áfangastaðastofu landshlutanna muni skipa verkefnisstjórnum framkvæmd samningsins. Unni verður að heildar endurskoðun á skipulagi, hlutverkaskiptingu og samningnum opinbera markaðsetningu Íslands sem áfangastaðar og markmiði með því að skýra ábyrgð auka samhæfingu og bæta nýtingu fjármuna. Héraðsdómur Reykjanes hefur dæmt manni í 22 mánaða fangelsi fyrir að flytja 1,7 kíló af kókaini með flugi til landsins í apríl síðastliðnum. Maðurinn var ákærður fyrir stórfellt fíknefnalagabrot en hann kom með flugi frá París í Frakklandi til Keflavíkur flugvallar og var hann með efnin falin í farangri sínum. Í dómi segir að styrkleiki efnana hafi verið 79-84% og voru efnin ætlu til söludreifingar hér á landi. Maðurinn játaði brot sín án undandráttar við þingfestingu málsins. Af gögnum átti ráðan hafi ekki verið eigandi efnana, heldur hafi hann samþykkt að flytja þau til landsins gegn greiðslega meira máli sem þetta mál á vísi. Borgarstjóri segir að stöðumál samhjálpar afar snúin en hún til að farsæl lausn finnist í málinu og teki verði á því að festu. Greint var frá því gæra og úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála hefði fellt úr gildi ákvörðun byggingafulltrúans í Reykjavík frá því í mars að gefa samhjálp leyfi til að opna nýja kaffistofu á Grensasvegi sem ráðgert var að yrði raunin síðar í mánuðinum. Segir í úrskurðunum að borgin hefði átt að fara í deiliskipulag og reitnum fyrir samþykkt byggingaleyfis vegna mögulegra grenndar áhrifa en opnun kaffistofunar hefur einst afar umdeild meðal íbúa. Framkvæmda stýra samhjálpar saði í kvöldfréttum sínar gær, óljóst hvað tæki við, og tjónið gæti numið miljónum. Borgarstjóri mun funda með forsvarsfólki samhjálpar á morgun.
2: Það rosalega margt sem við þurfum að hugsa upp á nýtt þegar að nýr meiri hluti tekur við og þetta eru þetta eitt af því og bara velferðarmálinu öll við þurfum að hugsa hvernig við stöndum vel að þessu málaflokki og búum vel að fólkinu sem að sækir þjónustu, velferðarsviði, svo aðra tengda þjónustu. Þannig að jú, við munum að þetta skoða þetta eins og allt annað en eftir situr að við þurfum að finna kaffistofu samhjálpar góðan stað og stöndum við þetta með starfseminni og vitum að þanga hefur margt fólk sótt góða þjónustu.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri nú frétt að vera næstaðar bylginni klukkan fjögur þanga til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
3: Ertu viss að það sé þess virði að fara fram úr? Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað kringlunni.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. F5

0: nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
1: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko. Útsala Betra Baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Markvelunaður í Karó Barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Þú fær túlehjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Hjarta Hafnarfjörðar fagnar 10 ára afmæli í ár. Fyrsta helgin af 6 er framundan og dagskráin glæsileg. Hreimur, Eva Rúsa, Stuðlabandið, Paparnir, Úlfur Úlfur, Kristmundur Axel og Daníl. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7. Hjarta Hafnarfjörðar opið 5. daga, 1. daga og laugardaga í samvinnu við Gull áfengislaus. Nánari upplýsingar á bæjarbio.is.
5: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
6: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
7: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
8: Hvað eru hér í gangi hérna?
9: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
10: Ok, þau eru
9: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til S9.

0: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bíkó.is.
1: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
4: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Tætum og trippum og tækjum og þengjum.
6: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
7: Útsala Betra Bags hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bag, Reykjavík og á Akureyri.
8: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
9: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnjö, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
10: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Óli. Léttöld.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
13: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
14: Alvöru gasgrill. Brennandi heit. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð.
16: Klukkan 4, Telma Tómasson segir:
17: sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
8: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki

0: Íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Hey! Nei!
2: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það þetta bara virkað?
3: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn!
5: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Lifir enn í gömlum glæðum.
11: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
3: Það? Það aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Hjarta Hafnarfjörðar fagnar 10 ára afmæli í ár. Fyrsta helgin af 6 framundan og dagskráin glæsileg. Hjarta Hafnarfjörðar opið fimmtudaga, föstudaga og laugardaga í samvinnu við Gull áfengislaus. Nánar upplýsingar á bæjarbio.is
5: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
11: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
12: Lopapeysan. Tónlistarhátíð

0: sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Bestu lög

0: í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Tætum og trippum og tækinu þennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
3: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
4: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Vertu á topnum. Topptjöld.is.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
10: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
13: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hæstiréttur sýknaði í dag ríkið af kröfu tæknifyrirtækisins Vélfax vegna frystingar á fjármunu félagsins. Máli meirhluta eiganda Vélfax gegn ríkinu vegna stjórnarsetu hans var vísa frá en lögmaður félagsins segir að hann muni nú takast sæti í stjórn Vélfax. Í byrjun árs gerði héraðs saksóknari húsleiti í höfuðstöðum félagsins á Akureyri og var Alfred Túlinni stjórnarformaður þess handtekinn í tengslum við þær. Vélfag sætti viðskiptaþingunum vegna tengsla eiganda fyrirtækisins við rússneska skuggaflotan eða nánar tiltekið þá fristi Arion banki fjármuni Vélfags á grundvelli evróskra þvingunar aðgerða gegn rússum. Meira má lesa málið á Vísi. Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt karlmann á 30-aldri í 4 mánaða fangelsi fyrir manndráp af gáleysi þegar hann ók á rúmlega 130 km hraða og gangandi vegfaranda á Sæbraut í Reykjavík aðfaranótt sunnudagsins 29. september 2024. Ung kona lést í slysinu. Dómurinn féll í febrúar síðastliðnum en var fyrst birtur í dag. Í dómsorðum segir að fresta beri fullnustu refsingarinnar haldi maðurinn almennt skilorð í 2 ár, en í ákæru segir að maðurinn hafi ekið ofrætt miða við aðstæður og almenn hraðatakmark. Bleita hafi einnig verið á veginum og myrkur og hann farið yfir á gulu umferðarljósi á gatnamótum þar sem umferðgangandi vagfaranda er með þeim afleiðingum að bílnum var ekið einmitt á gangandi vagfaranda á göngubrautinni en kona lést samstundis við áreksturinn. Nú maðurinn játaði brot sitt skýlaust og féllst hann á bótaskyldu í málinu en hann var dæmdur til að greiða lögmanns og sakarkostnað einnig samtals 4 milljónir króna. Tugþúsundir heimila í vesturhluta Frakklands eru án rafmagns og er því spáðað hitinn. Nái hámarki allandi í dag í þeirri met hitabylgju sem legið hefur yfir stórum hluta meginlands Evrópu og Bretlands síðustu daga. Á Britanniaskaganum eru tæplega 70.000 heimili rafmagnslaus og ólíklegt að lagfæringu verða fullu loki fyrir í fyrsta lagi kvölda sögn yfirvalda. Rauð viðvörun hefur verið í gildi víða í Frakklandi og hitastig farið hæst í 43 gráður í suðvestur hluta landsins eftir því sem greint er frá vefsíðu breska ríkis miðilsins BBC. Þá eru appelsínugular viðvörunir í gildi á nokkru stöðum í Hollandi og sjaldséð rauð viðvörun hér og þar í Bretlandi og já þessu tengt stöðva þurfti Wimbledon mótið í tennis lengri tíma í dag vegna þess að rafræna línukerfið á öllum völlum hrundi. Fjölmargir fjölmiðlar þar meðal Daily Mail greina frá vandamálunum sem komu upp á hinu virtamóti í Lundunum. Það var rafræna kerfið sem sagt sem á að láta vita þegar bolti lendir utan línana sem bilaði skyndilega. Samkvæmt Daily Mail er talið að hinn mikli hiti í Lundunum hafi átt hlut að máli. Nú frétta verður næstaðar bylginu klukkan 6 en þanga til má finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
14: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu bakunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178.
5: Sumarframkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
9: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnuhotnafirði og Selfossi. Meðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
10: Hey!
11: Það er að kenna mér að gera þetta rétt.
10: Já.
11: Það eru þetta bara virkað.
12: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
13: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
11: Bæn.
14: Gæða Júasa nýslugeymur á frábæru verði. Stilling.
15: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Are you ready to roll?
18: Við höldum áfram.
19: Let the good times roll.
18: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt. Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Útsala Betra Bags hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bag, Reykjavík og á Akureyri.
4: Tætum og trippum og tækinu þennum.
5: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
8: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
9: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
10: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
12: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.
13: Af litlum sólageisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vatlá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vatlá. Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Við erum komin til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
3: Komið sæl og blessu.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikið.
5: Ég svo var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
6: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: Klukkan er 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fyrrverandi starfsmaður á veitingastað sem rekinn var af athafnamanninum Quang Le hafði betur gegn þrotabúi Vietnam-restaurant í einkaréttarkröfu máli fyrir landsrétti. Alls færa 19,9 miljónir króna í forgangskröfu í þrotabúið eftir að viðkjent var að launakröfur hans skildu einnig ná til yfirvinnu en það var það staðfest að hann hefði unnið 12 tíma á dag, 6 daga vikunar. Frá þessu greint í tilkynningu frá Eblingu en landsréttadómurinn hefur ekki verið birtur opinberlega. Fyrsta tilfelli ebólu hefur verið staðfest í Frakklandi en læknir sem var nýkomin aftur heim úr hjálparstarfi í Austur Kongó smitaður. Ebólu faraldur hefur geisað í Mið-Afrikuríkinu síðustu vikur en einnig staðfest smit í nágrannaríkinu Úganda. Í frétt breska ríkisútvarpsins segir að franski læknirinn hafi verið lagður samstundis inn á sérhæðadeild og að ástand hans sé stöðugt en það haft eftir franska heilbrigðisráðuneytinu. Yfirvöld í Austur Kongó tilkynntu ebólu faraldur í síðasta mánuði en sérfræðingar telja veiruna hafa verið í umferð vikum saman áður en faraldurinn var tilkynntur. Staðfest að rífra 260 manns hafi látist af völdum ebólu í Mið-Afrikuríkinu og talið að alls hafi 1000 manns smitast. Stöðva þurfti Wimbledon-mótið í tennis lengri tíma í dag vegna þess að rafræna línukerfið á öllum völlum hrundi. Fjölmargi fjölmiðlar þar á meðal Daily Mail greina frá vandamálunum sem komu upp á hinu virta móti í Londonum. Það var rafræna kerfi sem á að láta vita þegar bolti lendir utan línana sem bilaði skyndilega. Samkvæmt Daily Mail talið að hinn mikli hiti í Londonum hafi átt hlutað máli. Meira má lesa þessi mál á Vísi og lítið þessu næst á það helsta sem eru kvöldfréttum sínar. Við byrjum á því að fjalla mann sem hlaut mænuskaða eftir slys á móturhjóli fyrir 3 árum og hann hlýtur ekki þá NPA þjónustu sem hann á rétt á þótt hún hafi verið samþykkt fyrir 8 mánuðum. Hann hefur til að mynda ekki geta hitt dóttur sína í 2 ár og legið ítrekað í eigin þvægi klukkutímum saman vegna skorts og aðstoð. Svo verður rætt við Íslanding sem búsettur í Londonum og hann segist aldrei hafa upplifað annan eins hita í borginni. Banvæn hitabylgja ríður yfir Evrópu og líkur á að nýtt hitamet fyrir júní verði sett á Englandi. Og þá hittum við hjólreiðamann sem segist langþreyttar og illa lögðum rafskútum. Þær valdi slysum og það kallað eftir úrbótum. Nú Kristján Már Unnarsson fréttamaður okkar á ferð á flugi og hann í beinni útsendingu frá nýrri brú yfir Hornafjarðarfljót sem við var í dag. Við fjöllum söguna endalausu í Vesturbæjarlaug en lauginni var afturloka vegna þess að botn hennar byrjaði aftur að flagna. Svo hittum við unga dorgveiðimenn og svo fjöllum við einnig óvissu framtíð listaverks við Sæbrutt. Já, og helstu sportfréttir á sínum stað og í Íslandi í dag reynir Sindri að stýra 18 tonna trukki og við sjáum hvernig það fer. En það vissulega þéttu fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slaginu klukkan 7.
1: Eru börn í bílnum þínum en samt hraðin yfir leyfðum hámarkshraða, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is.
1: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.

0: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
1: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
2: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Gluggaþvottur. Glersýn. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
8: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þið líða vel. Arna.
10: Hey!
11: Ætlar það að kenna mér að gera þetta rétt?
10: Já.
11: Er þetta bara virkað?
12: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
13: Og það sem ég hef ætla mér...

0: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur um endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
1: Nom, nom, nom. Krönsbrá omnum. Þetta er gott.
2: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogu vegi þrjú.
3: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
5: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Kröftu í pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
4: Skelltu grill og pönnuvastunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Hjarta Hafnarfjörðar fagnar 10 ára afmæli í ár. Fyrsta helgin af 6 er framundan og dagskráin er glæsileg. Hreimur, Eva Rúsa, Stuðlabandið, Paparnir, Úlfur Úlfur, Kristmundur Axel og Daníl. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7. Hjarta Hafnarfjörðar er opið 5. daga, 1. daga og laugardaga í samvinnu við Gull áfengislaus. Nánari upplýsingar á bæjarbio.is.
7: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
8: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
8: Njóttu þægind á öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.
10: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drang Rabbit, Austurstræti 3.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Tætum og trippum og tækinn og þengjum.
13: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
14: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
15: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
16: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast Þögult öskur. Öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
17: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.

sem þú ert, þar erum við.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is. Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
8: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Útsala betra baks hefst í fyrramálið. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
13: Er þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði? Nei, öruglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
14: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Slokki Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Slokki.
15: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
16: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Virnet.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
3: Ég bara veit það ekki.
4: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Ost, alla daga.
6: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
7: Ert þú í rótfróar hugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótfró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
9: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrval útsýn.
10: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað kringlunni.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og elko.is. Elko.
3: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Gríptu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
7: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
8: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
11: Bestu lög allra tíma.

0: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Kúlía Khan er komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúlía Khan. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
4: Hátíðin Hjarta Hafnarfjarðar er í gangi alla fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þar stíga á svið margir af stærstu listamönnum þjóðarinnar. Besta leiðin í Hjarta Hafnarfjarðar er að sjálfsögðu með strætó.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki er okkar bragð.
8: Milli hrauna, fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
9: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
10: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
11: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Logoflex. Fánabrentun. Logoflex. Við erum áberandi.
16: Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Alma? ADHD-samtökin.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Bylgjan kynir, skósveinar og skrimsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
3: Í, kann bíga kætsu.
2: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrimsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstakum forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni með það. Skósveinar og skrimsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS. Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
7: Leifður hámarkshraði er engin tilviljun. Hann er hámark þess hraða sem talin er öruggur meðan við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
9: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun, Akril, Múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
10: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Þú fær allt fyrir útskriftaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
13: Sumar útsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
15: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen. Pása. Fáðu er KitKat.
16: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is.
17: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
19: Bestu lög allra tíma.
5: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgin

0: Getur þú valið lífeyrissjóð?
1: Ég veit það ekki alveg.
2: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðnum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
4: Förum saman í fyrir.
5: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
9: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
10: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
13: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvið 30. Belladonna.
14: Dreymir þig að eignast pizzaopn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaopna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
15: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
16: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
17: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
20: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
21: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
22: Are you ready to roll?
23: Við höldum áfram.
24: Let the good times roll.
23: Með bestu lög allra tíma.
24: Gullbylgjan.

0: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
1: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnuhotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
6: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Hvernig væri að fara út með veðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafs blæ og ómissandi í lasagna eða á pítsuna. Gotti Matin.
11: Hvenær hleður þú bílum? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
12: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style Máltíð. Aðeins 2495 krónur.

0: meira næs.
1: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
2: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
3: Jamboree Entertainment kynnir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Það verði ekki stressaður ég var Slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt
3: Lífið tekur stöðugum breytingum Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni Lífveru sjóður verslunarmanna Stöðugt með þér í 70 ár
4: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
5: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumalaunin Landsbankinn
6: Það vorlykt í lofti. Það veperlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið

0: dýr.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Þú og KitKat. Betri dagur. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
6: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
10: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
11: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sina Life.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Comfyballs byltingarkenndni í hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
8: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Sláttutraktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhóður.
11: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
13: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
14: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttul.
15: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
16: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
17: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk. Góð tilboð.
18: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
19: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í 3.

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Væs.
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
4: Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is.
5: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu 3. daginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
6: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ítivera.

0: Þauðs bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Sumarið komið. Bækur fyrir rigningadaga og bækur fyrir sólardaga. Penninn Eymundsson.
3: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
4: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
5: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
6: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
7: Jamboree Entertainment kynnin með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu miða á harpa.is og tix.is.
8: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
7: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.

0: spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
1: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTV Prómet.
2: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Eru börn í bílnum þínum, en samt er hraðin yfir leyfðum hámarkshraða, bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1-um Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð.

0: Ost alla daga.
1: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hollt og gott í veisluna, fundinn, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Kröns frá omnum. Þetta gott.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Livir enn í gömlum gæðum. Gullbylgjan.

0: snitt hennar skífur rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísor, Ármúla.
1: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
9: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
10: Turtlevax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
14: Öryggi í hverri ferð, Breittags bílstólar, Fífa barnavöruverslun.
15: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
16: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þið líða vel. Arna.
0: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð. 12

0: X Hugo, MC Gauti, Herra Hnetusmjör, Páll Óskar, Inspector Spacetime. Tryggðir miða á Kótilettuna 2026. Kótilettan.is. Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land. Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius. Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn. Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun, Akril, Múrmáling og Utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan. Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
1: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
2: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
0: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
3: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
4: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag þessi gömla góður. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
4: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow. Fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
7: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
8: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is Sími 555-3325
9: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is Comfy
10: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
11: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
12: Sterkir og fallegir gardekkir. Útihúsgögn.is
13: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
14: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
15: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
16: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: til sín þetta eina sanna.
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlin nóttina.
6: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
7: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
9: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
10: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.